0: ただいま男子の試合が行われています。
1: おめでとうね。ありがとうございます。
0: 日本からお越しのスレークスリーパートの皆さん、ありがとうございます。
1: 全然日本人じゃないよ。めちゃめちゃ日本人だよ。おめでとうございます。
2: 逆にこのグループを2位上で勝ち抜けるには、この勝利です。

こに来る場所で工房を作って皆さんで音楽を一緒に楽しめる、これは非常に珍しい競技だと思ってます。今日も本当に素晴らしい皆さんのノリノリの姿勢がゲームに熱を与えてくれております。この後登場する男子の4チームのお話を少しさせてください。このグループ男子、次のゲームは女子でございますが、その次の男子、韓国対シンガポールです。韓国はまず今大会の優勝候補筆頭なんです。

た方です。シンガポールは日本に敗れ、そしてタイに勝って1勝1敗です。この韓国との戦いに勝てば決勝トーナメント進出見えてきます。必勝を期して全身全霊で戦ってくるでしょう。注目

そして最終戦です。今日我らが日本チームと対戦するのはタイランド。ここまでは2連敗ですが、この日本が所属するグループが今大会の死のグループと言われているんです。すべての国の実力が発注している、そんなチーム、タイランド、もちろん本当

情報はビジタル、サービス、新規産業用に対した進歩を作るということです。これまでの日本の政府の目標は素早い動き、チームの連携、こういうことでコンビネーションで世界中の競合を打開してきました。しかしながらアジアでそして世界では壁が立ち上がるんです。フィジカルの壁、それを補うべく今回は抜群の身体能力を誇る選手たちが集まりました。これまでの日本チームにない非常にアグレッシブでパワフルで迫力のある 3x3 をご覧いただけると思います。日本が勝れば明日のプレイトーナメント準決勝進出決定戦に進出いたします。タイムをもちろん